0: တဆိုင်လောက်ရှင်ကျမ passport ပျောက်သွားလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင
1: ်ရဲစခန်းကိုသွားပြီးတိုင်ချက်ဖွင့်ရပါမယ
0: ်ပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ
1: ထိုင်းတန်ယုံကိုသွားပြီး passport အသက်ရှောင်းရပါမယ
0: ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်ရပါတယ်ကူညီပေးရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ